Nish narut ma lava ta shud inta inta kjallwur agus inta inta komus a gríhe sa kjall gufirinja agus a smahyad agus na portalni jasa njauchar eis an wal tamagala anacht fan tíu sin tíre agus a fhied far ele at agum a nisht agum dív na deis kafarki as elan